som købte kærlek, nogen som satte sig fel. Jeg ville aldrig ille, og nu har jeg forstået.